ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Jel te babo natjelo da dođe?
1: Jest.
2: Nemoj.
1: Jes, nemoj ti da...
2: Jesam, ženi se čovjek, daj mamu krenite.

0: Oženice, čamlje, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
1: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

Ja ne znam baš to ova opština, misli, kako. Dođeš nešto da mu tražiš, da bi nešto ispod mogli. Pa kaže, pa evo, rekao ja ovako.

0: svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
2: Feral 100,4 FM.

Dobro jutro, želimo vaš Radio Ferol. Dobro jutro, dragi moji. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Danas nije običan dan. Pamtit ćemo mi ovaj 12. junski dan tekuće 2026. godine. Dakle, jutros budimo se nekako drugačije. Ulice su iste, gradovi isti, planine iste, ali moramo reći osjećaj nije isti. Od Une do Drine, od Save do Hercegovine. Danas se izgovara jedno ime s posebnim ponosom, Bosna i Hercegovina. Danas naše zmajevi izlaze na te.

Evo da vidimo i kako je to stanje na cestama. Iz Bihamka kažu u većem dijelu se saobraća po mokrom i vlažnom kolovozu. Upozoravaju se vozači na moguće nailaske na odrone i poručuju iz Bihamka prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj deonici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju i naravno pazite se i pazite na druge učesnike u saobraćaju.

Kada je reč o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata, dakle, pruženo je 27 zdravstvenih usluga. Dakle, pregledano je 27 pacijenata, a vatrogasci nisu imali intervenciju.

0: 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merka.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: subotu, 8. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

Pojačani promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brodi, Gradiška, Novi prelaz. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U nastavku slušajte dobru muziku i marketinške poruke. Budite u Feral Radio.

Radio Ferrara. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

17 sati i 1 minut, Feral Radio, tu smo, dakle, družimo se u okviru još jedne emisije vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 5709 999.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I evo slušamo Halida Bešlića, samo za Dedu Medu i Hatidžu pod Čadrvanom i želimo pobjedu, idemo Bosno.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: 74 20 205 kroz 55 R16 već od 82 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnje.

0: Četnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.